0: Setatu mak usaha mak pikayun sane mewas darmo patut.
1: Kena mun pak de siro kadai niki peranan dong man niki de jakrame saja.
0: Dong man lo durung niki.
1: Ye dong man lo durung dadong tu dia. Yuk manik wangi. Kena mun pak de.

Ainge pengeras titine pengabdine dumugi deh ngantos kapungkur wekasan iki napin iki pengabdine.

0: Pertama di sejeronin panca serada mungah sane mabaos percaya ringka wentenan ide sang yang widiwasa.
1: Rago jati-jati percaya me Pak Deni.
0: Jati patut nih jo.
1: Sekem jati Pak Deni.

0: Eri kalau makin titiang metegar nyurat daging-daging sastra ini jagi yang titiang tembang nih kira tuh.
1: Mak.